0: Lilo kanjani
1: ndana?
0: Ndo vata teng.
1: Eh. Anga tondi tata ti viola. Toko ndandi yibo pato to chanjanjana muzika. Pero ben ya ditenda yone kati nyamutumbwa.
0: Nyamutumbwa.
1: Mm.
0: Dina daintu.
1: Nyamutu.
0: Wongide.
2: Bela ngunyumbani hibula. Nongonoko ya kubula ni madota hambini masungulukati kasiku mahi chamusela nguta utomi wa unene. Bela ngunyumbani hibula.
3: Sete horas e 58 minutos, cheira de Moçambique, em sua província, ali em Yambane, na Kusingakali, Natani Mahongo.